0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمة حاجة.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
1: بس خلاص
3: نجومة فام
4: على كيفك.

تقفل اي حد ده كده كده. القهوه القهوه القهوه 3 القهوه مش اقل من لتر، وبعت لي صوره الفلاسك. كل دي قهوه فعلا؟ مش للدرجه دي، مش للدرجه دي. ايه ايه اللي بيحصل؟ ايش ابعتوا لي على 0159555006 الحاجه اللي لازم تحصل في يومك عامه، سواء بدايته او نهايته، عشان تحس انه اليوم ايه. انا تمام، ما اكمل معاكم. يلا بينا.